0: ajo nan black
1: mami barang nok ta inge ni taxi ak ni jege ba ande tak passport
2: a good conduct
1: a good conduct
0: e amone da aji ta mazo lo blanga da abire ga ni no ga la ne baro no ke de modi
1: ba ko me baro no ke boni ni iti jege ba ande this
0: atinge atinge ba ande ta ga
1: a gom ye borto
0: amye borta ji ta nel de garza
2: koni koni